melantaran nanto pengastawane sane lasar ye dumadak nemugi de ngeh mapaece warunugrahan majeng ringsang sane menyaratang punikeun.